0: Adewale Okin o gbadọ baje Alaja Adewale Loyo retire principal Mama Okin dada yomo koni baje leto aku ogenetin yo koni baje leto ogori ya koni baje koni baje baba mi ni fiditi mo ki poko poko eko ojo bi je ijeje ijeje na e pe laye e dagba bi ara aro iso mo jina fun je e ni ri bi e ni jiya e ni maya e ni je koro e ni ri koro ojo yin ko dale la se ledumare mo ki poko poko eko ojo bi o
1: Ejajo tuto nitori omo
0: baba mi ati mama mi